0: ꯑꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯟꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯥꯛ ꯂꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯥꯛ ꯂꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥ.
1: ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯩꯗꯨꯅ ꯍꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯃꯦꯟꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟ ꯁꯝꯕꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟ ꯁꯝꯕꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯏꯕ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯔꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯃꯈꯣꯔꯤ ꯁꯔꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥ ꯌꯥ
2: ꯃꯈꯣꯔꯤ ꯃꯦꯜꯂꯤꯕ
1: ꯃꯦꯜꯂꯤꯃꯤꯅ ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯏꯃꯥ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ ꯌꯣꯝꯄꯥꯛ ꯊꯥꯡꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯦ. ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯀꯣꯏꯁꯤ ꯊꯤꯔꯕ
1: ꯁꯤꯡꯖꯪꯗꯨ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ. ꯁꯤꯡꯖꯪꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯨꯜꯂꯦꯔꯒ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯨꯗ ꯂꯧꯅ ꯌꯥꯟꯕꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯨꯂꯨꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯔꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏꯅꯦ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ.
1: ꯃꯤ ꯍꯥꯂꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯌꯥꯔꯦꯅꯦ ꯆꯦꯟꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦꯕ.
1: ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯣꯔꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯣꯡꯖꯜꯂꯒ ꯂꯣꯠꯄꯖꯥꯠꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯌꯧꯖꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯦ.
2: ꯍꯥꯏ ꯉꯥꯏꯈꯣ, ꯅꯪ ꯎꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ?
1: ꯎꯍꯧꯗꯦꯕꯣ, ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯕꯅꯦ.
2: ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄ, ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯃ.
1: ꯄꯥꯕꯣ, ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯇꯣꯏꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯖꯥꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯕ?
1: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯒꯥꯂꯦꯟ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯂꯨ ꯕꯦꯒ ꯇꯔꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯊꯔꯤꯃꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ.
2: ꯑꯂꯨ ꯕꯦꯒ ꯇꯔꯥ ꯆꯤꯡꯊꯔꯤꯗꯤ
1: ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯦ? ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯊꯣꯛꯂꯤ, ꯃꯩꯈꯨ ꯀꯥꯝꯖꯜꯂꯝꯃꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗꯅ.
2: ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯊꯣꯛꯂꯦꯗ?
1: ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ, ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯂꯨꯒꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯂꯣꯠꯇ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦꯔꯒ ꯊꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ
2: ꯁꯥꯡꯂꯤꯃꯤꯔꯒ
1: ꯁꯪꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯕꯨ
2: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏꯅꯦ
1: ꯃꯩꯈꯨ ꯊꯣꯟꯒꯅꯣꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ.
2: ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ
1: ꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ?
2: ꯍꯣꯏꯅꯦ
1: ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯕ ꯌꯥꯅꯤ. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯒ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯗꯝꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨ.
2: ꯌꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯕꯨ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯄꯥꯕꯨ?
2: ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯤ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ. ꯒꯨꯍꯥꯇꯤ ꯇꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯥꯔꯕ, ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯜꯍꯟꯕ ꯋꯥꯅꯤ.
1: ꯃꯊꯛꯇ
2: ꯐꯖꯩꯅꯦ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ.
1: ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨ, ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅꯒ ꯇꯝꯃꯛꯑꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗꯣ ꯖꯔꯣ ꯖꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯌꯥꯏꯗꯅ.
2: ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯔꯦ. ꯍꯣꯏꯅꯦ, ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯗꯅ. ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯆꯔꯔꯣꯏ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯃꯤꯅ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ.
1: ꯍꯣ ꯄꯥꯕꯣ, ꯑꯁ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯤꯔꯝꯗꯣꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯀꯩꯗꯧꯕꯗ?
1: ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯃꯨꯜꯂꯦꯅ.
2: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯃꯥꯎꯗꯒꯤ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯕꯨꯗ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄ.
3: ꯂꯥꯎ ꯏꯆꯦ, ꯂꯥꯎ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯂꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯦ.
1: ꯍꯣꯔꯦ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥ ꯌꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯈꯥꯝꯂꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯦꯗꯥꯏꯗꯣ. ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯣꯡꯗꯒꯤꯕꯣꯅꯤꯗ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯒꯥꯔꯤꯗꯤ ꯆꯣꯡꯗꯒꯤꯕ?
1: ꯆꯣꯡꯗꯒꯤꯕ
2: ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ?
1: ꯃꯥ ꯚꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯖꯥꯅꯤꯗꯅ.
2: ꯐꯔꯦ
1: ꯆꯣ ꯆꯠꯆꯔꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯊꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯁꯦ 50 ꯊꯠꯂꯝꯕꯅꯦ. ꯃꯥꯏꯈꯣ, ꯊꯠꯂꯝꯃꯤꯅꯤ ꯄꯥꯕꯣ. ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯅꯪꯒꯨꯝꯗ꯭ꯔꯣ? ꯅꯪꯒꯨꯝꯗ꯭ꯔꯣ?
2: ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ?
1: ꯅꯪ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯃꯨꯟꯕ, ꯅꯪ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯗꯃꯤ, ꯅꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯝꯅꯤ.
2: ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ?
1: ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯗꯣꯔꯖꯥ ꯂꯥꯁꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ. ꯉꯥꯏꯈꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ. ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯃꯨꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯦ.
2: ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ?
1: ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ. ꯁꯨꯛ ꯇꯥ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩ ꯀꯛꯁꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯖꯣꯞ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯤꯡꯗꯕꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯅꯪꯁꯦ?
1: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯛꯁꯝꯁꯦ ꯁꯥꯔꯒꯤꯇꯪ ꯂꯩꯈꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯂꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯄꯦꯔꯦ
1: ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯍꯥꯏꯂꯔꯝꯃꯤ ꯄꯥꯕꯣ.
2: ꯐꯔꯦ
1: ꯄꯥꯕꯣ,
2: ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯪꯉꯔꯣ
1: ꯄꯥꯕꯣ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯄꯥꯕꯣ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯗꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯝꯄꯟꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯇꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯗꯧꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ.
2: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯅꯦ, ꯂꯥꯎꯅꯦ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯂꯥꯎꯅꯦ.
3: ngasi po udah ini wakan datang lagi pak.
2: Mana cowok cowok?
3: Mana kalau ngudu wakan tu papa ngai ngasi po wai hai pun tu bungkang dah lagi nih. Papa, eh ma, pak ma, sanggir nih. Papa, papa, pengaku papa, ambulanski wari wali ya papa. Nuksi kira tu kau kau papa ngaji. Malam si tu kau papa ngaji menuksi bersih. Ani hek sudah tu kau. Nuksi ya ceng pak. Koi nak pagar je masih dah jilat hendak naik aja, tu mandor na, tiga dah na pindah tu na, koi babung je, nak na pagar itu, Manipur masih sam telak, koi ada mak jilat leh leh leh leh, sah leba, hes, aduh bo, ayi sungkan benda, koi babung je, English tengah hai tarik di, man of the good kaidan ini, aduh ga, Manipuri dah hari kena, samput, aduh tu torbot ki.
4: Tamzalo ba? Tuni, tamzalo. Si, si, si, si, si, si, si, si, si, Nangai bukau bi kata pak. Si, kamu apa? Si, tamu ya. Kamu apa ni? Si, ini kau ni si. Kamu apa? Tamu ya.
2: Bima, hey, Bima, hey di. Noi war manung de leram dabdu da koi ti thiru re dna nu shiler me dna
4: ai babu babu hospital shita lerak padi tha ani om haiji lagli tamu yagi pibam sina ipa phagalak ta basida khangne da babu
2: bema hai Kau ini nuni siapa? Dugaan sahiti itu apa?
4: Babu.
2: Doktor nasiu, nomanu lagi pagelin. Hari tu di, kok tapi bapam tina shocki betuda. Operasi entau hebat ni na. Pagelak pada matam canggani na doktor nasiu hari tu di.
4: Babu.
2: Kau ini nuni siapa? Sahiti itu apa? Nomanu itu tamna tamna pagelai si di.
4: Niki nung si siapa na leram bay imundo. Nasada. Lantom. Arang arak keram mihoru bagi, aina tau zero betul tak? Aina panza mana papa?
2: Baik bima, kerjai cara punya untuk sudah kini, paling sih di, anak sih, mampam sih de panu balai engkau ni.
4: Papa,
2: kerjai mu papa ngam dulu bosu, pithai gigi mampam cint matung nai panu mampu balai engkau bukan? Cang bersen cang senu, paling itu na. Anak saya, wat mundu pucen di sini. Yang mana nongai dia? Pucen bius.
4: Tamu ya, lau. Hagel loba, si. Tamu, yang mana kulo, si. Hagel loba, si. Sangat lau, lau loba, si. Tamu, lau.
2: Ishaanu pigi marai baksi karam thoga ba. Aini ishaanu pigi tamak ta khalu ba. Maa khatang pharaga loriye hena khalu ba. Mingi masahana karishu khalu du ba. Madugi mahai durane ayin ngashi phangli bashi bo.
1: Babu, kai daro ge wakhan nuwai tala bhe mishi bo.
2: Mgo doktor, kashi tog dee da. Umang nu pagi wairu ba pibam si da. Pasih topeng mama kandri ni.
1: Papa, anak begini, yang mana faham dah? Aduh bu, kok tak kita ngi film dulu nasi opini na? Hah, ngi film dah anjalak pada, matam kerja cang begi wane. Aduh papa, ekornya pijari bidak sih, cang naina, crossu ngi pijar aga, aduh mak hah ngi pun sih jatam ntar anjalak kani dah.
2: Oh ibu mo?
1: Aduh papa, papa ngi mak nupana, accident tu ehai sih bu, matam dah tengjan jatam oibu la, nanti aga mina ngi tengjan lapu oibu papa.
2: Doktor, wafam sih
5: doctor da hai dopo i kai bdagi accident.

0: има кујна крај секција не се не бирам ука.
1: Хој, својдени ексен за гани да бабу.
0: А, дуди ај, а на бабу манакта манакта.
1: Хој, пани бабу.
0: Ај, мте сакнеш да руки.
1: Ај, не чекнеш мадо, својдени чом гани. Бабу на хемни во опам си на чом боје гади. Тој би се нага мама га, зел дале икра бабу. Ай, ай, мак. Имфал за тунат хуби шанабу на рукане.
2: А, кари гумам танг жиге ба?
1: Хуй.
2: Сом чи доктор мале мой биро.
1: Мане. Сом мой тай.
2: Мане. Мафам чи да сам поли свой нелай жагане.
1: О.
2: Доктор га тенга дуну вари шау фанг жабасе. Яб ну ай жаре.
1: Хуй. Ай шу. Ям чок тук жай. Марам ди. Мой тай маса амана. Мафам маси да полис офисар ой дулай нам басе. Ай, уна балак пи си бу.
2: Доктор мале мси. Dr. Ramesh Barua ki makha da assistant oile lebi ba.
1: Hoi. Dr. Ramesh Barua ki makha da ma kya na basing bu. Yingshin do leje bani.
2: Adu di na si da gi tham gi mamang da gi. Imphal da gi sana jaw bo kaw bo myo ya ma. Dr. Hoi ki hospital si da la yeng do na lebi ko.
1: Hoi. Adu sana jaw bo bi maram si bu.
2: Mai tai me samasyal ni. Karana te khal laga Dr. da su wa phom ase. Mai ek sheng na tam jage. Sana jauh bahari bunuh pasi, asam polis na faham tapi kau takkan tanya riba. London sih dah lari riba drug laluan bawa mewah sehingga, mari lainnya bawa misal aman. Intelligent ni faham tapi tham lagi memang tapi hospital sih dah lain guna lari hai bawa faham ni. Malam tu na ini mau faham lapan. Masih dah doktor naswa asal bu mati ngaji ni kan sih.
1: Hoi sir, aduh bu, sana jauh bah, eksiden nama kag thok budagi, makuk tu jam lu nasuk pa. Aduna mak sih ujik, wakal tada na lady. Pihon masih dah, sana jauh upah bayi bersih. Kira nungai dong mandi ni sa.
2: Doktor na sana jauh lagi, barang dah mayek sih na takpi bagi dah waktu. Doktor bu hai ni ngai lagi dan tak ceri. Aduh bu, aikoi polis ki wajib observation nama diri report ki matungi na.
1: Oh,
2: maaf bu, aku tak diu na ceri.
1: Hoi, yani, room number 31 sengsi.
2: Fani. Siapa ni? Aku dress. Ada ke? Aku tie. Aku kango. Azar eh, layir eh sih di.
3: Sih di kap tu edan saya. Aduh bo, matam kui ni sing deman dah tahu tu imerak tu garis tahu tu ni posisi je leleng eda. Aku sehi si, ni pulang je leleng metol si dia. Hush, hush bo, kerana mana pina yang tu ya beri kat tu jupit tu si pa. Hera, hush ing matam deh bo. Sahih ni, sena berada. Perlu pada tu, selalu nampi gay payre. Hotel ni manager oire, kos sutai taure, gari atang bumsire, kar ngang seng ngang bum tonge. Si tu pun lupi ni yadradi, yadrabai tu ni ta.
4: Hush, aduh bo, yadu yadragan kau kandok ba. Yadu yadragan online deh, thok lauk siel loire ta. Paham tu ke return thok lauk taru loire.
3: Sama nuer bo, sama cokelat bo, betul misi debo.
4: Eh le, kau kan bide kau. Ale,
3: meiresi des.
5: Ahum, mari. Babu nuer sayleru, hai bo debo. Amado kalino kangdri ne ibu. Okaasi, kok terda? Eh, kenapa sih na? Eh, tapak pa? Tadi ne? Tapak po? Eh, tadi ne muksho? Tapak pa? Nang ina sakit apa jalan ni? Ash dress kali, apa ina lelai mewah puas siam taran mewah. Asyik betapa apa nang ina sakit apa jalan ni?
4: Naidra.
5: Tamin gehero maling oh.
3: Kari, aibu tamin gehero.
5: Asyik apa maling?
3: Hey,
5: kino.
3: Yer perindah nak kerja yara warak warak kerja perindah.
5: Kino mau ngaji.
3: Yer perindah. Kacau malai.
5: Tapa apa? Aduh bukai hai nomi.
4: Pakat kino kasih nanti dah.
5: Hoi.
4: Ayuh ngantada, tu sensel ibu nupi masasing ni karang darbade, nak kutuk kakani, yer peronda, kakani, hai benida.
5: Asyik mana tapak pa? Aidi pak kalau ni nang kena lawak betida. Tapak pa, nang je, asyik pa dress kadi amti nalam me, nasek am fajaram yang oh.
4: Oi ne, ngai kene nang bu, tamin gehero ngai am pali tu bu, nang bu tamin gehero tu bu, kai tu uzuri ba, kadi yang ino.
5: Atu bro, yang ni tu, she tu. Cik, si ponji tu yang ini kan? Tu ponji yang ini?
4: Ponji tu apak-apak ke pahin ni?
5: Apak-apak ni?
4: Tintas ke pahin ni?
5: Mari kau.